0: Z Mañana.
1: Ellos te llenan de información
2: para que se conozca su verdad.
3: Saber es justicia.
4: Está cada vez más cerca.
3: Les espero siempre en las
1: oficinas. Ellos te nutren de alegría. Solos o con sus invitados.
5: La gran dicha de compartir esta mesa con nuestros amigos de la casa.
1: Te sirven el plato fuerte de la política.
6: Y lo dicen los analistas más sabios de la política internacional.
1: Te traen el manjar del entretenimiento.
7: Quiero llevar entretenimiento a sus hogares.
1: Ellos son Mega TV.
8: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
9: Powered by
10: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
11: Miami, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hola amigos, les hablo Osvaldo González, gerente de venta de Miller Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Miller Ford. Cero dinero a entrada, 0% interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario de vehículos nuevos. Solo Miller tiene programa de arrendamiento que nadie puede igualar, con pagos por menos de $300 al mes en Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape. Y si está buscando un vehículo usado, Miller tiene la selección para cada presupuesto. Honda, Toyota, Nissan, carros de lujo, comerciales, todos con garantía y pagos empezando de solo $199 al mes. O venga y compre con hasta $15,000 de descuento o disfrute del 0% de interés, cero dinero de entrada o no pagos por 90 días, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Miller Ford, en Flyle 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
2: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
4: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
13: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
4: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
13: Sí, el zodiaco nunca miente.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow.
16: Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
17: ¡La rubia llegó!
18: El Champion Hyundai Miami Lakes. La venta de verano continúa hasta fin de mes.
19: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
18: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026.

0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
4: ¿Quieres ser parte de nuestros oyentes VIP para ganar boletos a los mejores conciertos, gasolina, dinero en efectivo y más? Es fácil. Busca a nuestro staff de promociones en las diferentes direcciones de la ciudad y escanea nuestro QR code de Z92 y ya serás nuestro oyente VIP. Z92, toda la música de la A a la Z.
5: Powered by...
6: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
7: ¿Tu vida sexual ya no es igual que antes? ¿Las pastillas ya no funcionan o te quitaron la próstata? Llama ahora a Miami Lakes Medical Center y dile adiós a la impotencia para siempre. 305-621-8051. 305-621-8051. Allí, el doctor te aplicará una pequeña dosis del tratamiento completamente gratis y en menos de 3 minutos tendrás una erección que hace tiempo no veías. Llama ahora y reclama un set de multivitaminas hidrolizadas totalmente gratis en tu primera visita. 305-621-8051. 305-621-8051.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Hola amigos, les hablo Osvaldo González, gerente de venta de Midwest Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Midwest Ford. Cero dinero a entrada, 0% interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario de vehículos nuevos. Solo Midwest tiene el programa de arrendamiento que nadie puede igualar, con pagos por menos de $300 al mes en Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape. Y si está buscando un vehículo usado, Midwest tiene la selección para cada presupuesto. Honda, Toyota, Nissan, carros de lujo, comerciales, todos con garantía y pagos empezando de solo $199 al mes. O venga y compre con hasta $15,000 de descuento o disfrute del 0% de interés, cero dinero de entrada o no pagos por 90 días, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Midwest Ford, en Flyle 89 Avenida, donde usted sí tiene un buen amigo.
7: Ahora seguimos con más música continua.